Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uhusiano wa nchi hizo mbili pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya urais wa Torokie, Erdogan amesema kuwa ni muhimu kutumia diplomasia kwa kiwango cha juu ili kupunguza mvutano kati ya Iran na Marekani. Amesema Torokie inatumai mazungumzo yataendelea na kwamba Ankara itaendelea kuunga mkono juhudi za kufikia amani. Katika mazungumzo hayo, Erdogan pia amesema kuwa Torokie, Pakistan na Saudi Arabia zimeonyesha msimamo madhubuti wa kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda kupitia mkataba wa pamoja wa ulinzi uliotiwa saini wiki iliyopita. Kuhusu Gaza, Erdogan amesema kuwa wakati juhudi zikielekezwa katika kuanza awamu ya pili ya mchakato wa amani, Israeli imeongeza hatua dhidi ya Wapalestina. Amesisitiza kuwa Torokie itaendelea kuunga mkono juhudi za kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo pamoja na mipango ya kujenga upya Gaza. Na tukisalia nchini Torokie, taarifa nyingine inasema kuwa rais wa Torokie Recep Tayyip Erdogan ametia saini waraka wa rais wa kuanzisha mpango wa kitaifa wa hatua za akili mnemba wa Torokie wa mwaka 2026 hadi 2030. Mpango huo uliochapishwa katika gazeti rasmi unaweka mkakati wa kuimarisha uwezo wa Torokie katika teknolojia ya akili mnemba, ikiwemo kuandaa wataalamu, kuimarisha uhuru wa kiteknolojia na kuongeza matumizi ya akili mnemba katika sekta za umma na binafsi. Kwa mujibu wa waraka huo, maendeleo ya akili mnemba yanaendelea kubadilisha uchumi wa dunia, huduma za umma, uzalishaji na maisha ya kijamii, na hivyo Torokie inahitaji kuimarisha uwezo wake katika eneo hilo. Mpango huo umeandaliwa chini ya uratibu wa Wizara ya Viwanda na Teknolojia kwa ushirikiano na taasisi za umma, sekta binafsi, vyuo vikuu na mashirika ya kiraia. Mpango huo unalenga kuimarisha miundombinu ya data na kompyuta, kuongeza idadi ya wataalamu, pamoja na kujenga mfumo wa akili mnemba unaoaminika na wenye ushindani wa kimataifa. Mpango huo umejengwa juu ya misingi minne ambayo ni kutambua, kutumia, kuzalisha na kusimamia, kwa lengo la kuifanya Torokie kuwa nchi na utengeneza na kuuza nje teknolojia za akili mnemba. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Oman ikiwa itajaribu kuingilia mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Akizungumza na Fox News siku ya Jumatatu, Trump amesema kuwa Marekani inafanya mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran, yani IRGC, ikisema kuwa mawasiliano hayo yanafanyika kwa njia isiyo rasmi. Trump

pia amesema kuwa Iran inapaswa kujisalimisha, huku akidai kuwa nchi hiyo inajua kucheza mchezo wa kisiasa lakini inakufa. Kauli hizo zinakuja baada ya Iran kusema kuwa imefikia makubaliano na Oman kuhusu ramani ya njia ya bahari katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia wiki kadhaa za mazungumzo. Kuhusu Gaza, Trump amesema kuwa Israeli haipaswi kushambulia eneo hilo na kudai kuwa Hamas imekubali kusalimisha silaha zake. Amesema Marekani itaendelea kutumia njia nyingine za mawasiliano na Hamas, huku juhudi zikiendelea kutekeleza mpango wake wa amani unaolenga kuwapokonya silaha Hamas na kuwaondoa wanajeshi wa Israeli kutoka Gaza. Na taarifa nyingine kutokea Israeli ambayo inasema kuwa kwa mujibu wa chaneli 15 ya Israeli, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemwambia mjumbe wa Marekani Jared Kushner kwamba Israeli inakusudia kuendelea na mauaji yanayolenga watu maalum huko Gaza, huko Kushner akipinga operesheni hizo za kijeshi. Mazungumzo yao yalifanyika wakati kukiwa na kutokubaliana kuhusu utekelezaji wa mpango wa Marekani wa kuleta amani Gaza unaungwa mkono na Washington, likiwemo swala la Hamas kuondoa silaha na Israeli kujiondoa katika maeneo ya Gaza. Na taarifa nyingine ni kutokea Umoja wa Mataifa ambayo inasema kuwa mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa wito wa kupunguzwa mara moja kwa mvutano nchini Yemen, huku idadi ya raia wanaouawa na kujeruhiwa kutokana na kuanza tena kwa mapigano ikiongezeka. Umoja wa Mataifa umesema kuwa angalau raia 17 wameuawa au kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Wahuthi katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali tangu Agosti 6 na kuonya dhidi ya kurejea kwa vita vya kiwango kikubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi mkuu wa urais na kujihakikishia muhula wa pili madarakani baada ya kumshinda mpinzani wake wa karibu Brian Muntubile kwa tofauti zaidi ya kura milioni 1.1. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zambia, Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9, huku Muntubile wa chama cha National Restoration Party for Unity and Progress, yani NRPUP, akipata takribani kura milioni 1.8. Ushindi huo umemwezesha Hichilema kuvuka kizingiti cha kikatiba cha 50% ya kura ambazo zinahitajika ili kushinda uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Zambia, Mwanagala Zolomis, amesema Hichilema ameshinda kwa tofauti kubwa kiasi kwamba kura zilizokuwa bado hazijahesabiwa katika majimbo ya 5 kati ya 226 haziwezi kubadili matokeo kwa kiwango kikubwa. Muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema aliwashukuru wa Zambia kwa kumpa tena dhamana ya kuongoza nchi hiyo. Wafuasi wake walijitokeza katika mitaa ya mji mkuu wa Lusaka kusherehekea ushindi huo, huku mwenyekiti wa kitaifa wa chama tawala akimtaka Hichilema kuendelea kuwa kiongozi bora wa nchi hiyo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa bunge la Senegal limepitisha sheria mpya inayowataka rais, spika wa bunge na waziri mkuu kutangaza mali zao wanapoingia na wanapomaliza muda wao wa uongozi. Sheria hiyo imepitishwa kwa kura 133 kati ya 165, ikiwa na lengo la kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika uongozi. Kwa mujibu wa sheria hiyo, viongozi hao watatakiwa kutangaza mali zao ndani ya miezi 3 baada ya kuingia madarakani na kufanya hivyo tena ndani ya miezi 3 baada ya kuondoka. Kutangaza mali kumekuwa ni sharti la kikatiba nchini Senegal tangu mwaka 2001, lakini hapo awali kulihusu zaidi viongozi wanapoingia madarakani. Sheria hiyo iliwasilishwa na wabunge wengi wanaongozwa na Ousmane Sonko na baadaye kapanuliwa kuhusisha pia spika wa bunge na waziri mkuu. Waziri wa sheria Musa Sarr amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwazi na inaweza kuingizwa katika marekebisho ya katiba yatakayowasilishwa katika kura ya maoni.
Na taarifa nyingine kutokea barani Ulaya ambayo inasema kuwa hifadhi ya gesi asilia katika Umoja wa Ulaya imeshuka hadi 68% kufikia Agosti 17, ikiwa ni kwa

0: cha chini zaidi kwa kipindi hiki cha mwaka katika angalau miaka mitano. Kwa mujibu wa Gas Infrastructure Europe, kiwango hicho ni chini ya 73.6% kilichorekodiwa kipindi kama hicho mwaka jana. Umoja wa Ulaya unajenga kujaza hifadhi zake hadi 90% kabla msimu wa baridi. Hata hivyo, shirika la ushirikiano wa wasimamizi wa nishati la Umoja wa Ulaya liitwalo ASA limesema kuwa uagizaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa, yani LNG, unahitaji kuongezeka kwa 13% ikilinganishwa na mwaka jana ili kufikia lengo hilo. Mgogoro wa Mashariki ya Kati na usumbufu katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia ya kusafirisha LNG kutoka Qatar, umeongeza shinikizo katika soko la gesi. Bei katika soko la TTF nchini Uholanzi imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili ndani ya mwaka mmoja hadi euro 62.11 kwa megawati ya saa. Rystad Energy inakadiria hifadhi ya Umoja wa Ulaya inaweza kufikia 75% pekee ifikapo Novemba, huku ushindani kutoka kwa wanunuzi wa Asia ukifanya iwe vigumu kwa Ulaya kuongeza akiba kabla majira ya baridi. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, amesema kuwa ushirikiano wa kiusalama kati ya Japan, Marekani na Korea Kusini bado ni muhimu kwa amani na utulivu wa eneo hilo. Kauli yake imekuja baada ya Rais Donald Trump kupunguza mazoezi ya kijeshi ya Marekani pamoja na Korea Kusini. Na tumalizie na taarifa inayosema kuwa toleo la kipekee kabisa la gari la kwanza la Ferrari linalotumia umeme kikamilifu limeuzwa kwa rekodi ya dola milioni 40 za Kimarekani katika mnada wa hisani huko California. Ferrari Lusche S0 lililotengenezwa kwa mahitaji maalum limekuwa gari jipya ghali zaidi kuwahi kuuzwa kwenye mnada, huku mapato yakielekezwa kwenye mipango ya elimu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turukia, kila saa pamoja nawe.

Katika siku za mwisho za Julai 2026, wimbi kubwa la uhamiaji haramu kutoka Morocco kuelekea Ceuta, mji wa Afrika Kaskazini unaojitawala chini ya Uhispania, halikuwa tena swala la udhibiti wa mipaka na uhamiaji pekee kwa Umoja wa Ulaya. Uchunguzi ulionyesha kuwa maudhui ya upotoshaji yaliyoenea kwenye mitandao ya kijamii wakati wa mgogoro huo yaliwahamasisha wahamiaji kuelekea Ceuta. Hali hiyo imeufanya uhusiano kati ya uhamiaji haramu na upotoshaji wa kidijitali kupewa uzito mkubwa zaidi katika ajenda ya usalama ya Umoja wa Ulaya. Mikutano ya makamu wa rais wa Tume ya Ulaya, Henna Virkkunen, na wawakilishi wa TikTok na Meta inaonyesha kuwa Brussels sasa inaliona swala hili kama changamoto ya usalama yenye sura nyingi ambayo pia inahitaji uwajibikaji wa majukwaa ya kidijitali. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Jukumu la mitandao ya kijamii katika matukio Ceuta linajitokeza kwa namna ya kipekee. Inaripotiwa kuwa wakati wa mgogoro huo, maudhui yalisambazwa kupitia TikTok, Telegram na majukwaa ya Meta, yakidai kuwa mpaka ulikuwa umefunguliwa na kwamba wahamiaji waliofika Ceuta wangesafirishwa kwa mabasi hadi Uhispania bara na kwamba wangepatiwa malazi. Kwa kuzingatia kuwa takribani watu 72,000 walijaribu kuvuka mpaka, uwezo wa taarifa za kidijitali kuchochea na kuharakisha harakati za watu kwa wingi umeibua swali muhimu kuhusu usalama. Hata hivyo, itakuwa sio sahihi kutazama mgogoro huo kama matokeo ya taarifa za upotoshaji pekee. Hali ya kiuchumi na kijamii nchini Morocco, sababu zinazosukuma watu kutafuta maisha barani Ulaya, mitandao ya magendo ya binadamu, pamoja na mvutano wa kisiasa kati ya Morocco na Hispania ni miongoni mwa sababu za msingi ambazo zimeunda mazingira ya tukio hilo. Katika hali hii, mitandao ya kijamii haikuunda mazingira hayo, bali inaonekana kuwa ilifanya kazi kama kichocheo kwa kuamsha kwa haraka hamasa ya watu ambao tayari walikuwa na nia ya kuhamia Ulaya. Hali hiyo pia imefikisha mjadala kuhusu matumizi ya uhamiaji kama chombo cha kisiasa katika hatua mpya. Katika matukio kama mgogoro wa 2021 kwenye mpaka wa Belarus na Poland, pamoja na mvutano wa 2021 kati ya Morocco na Hispania kuhusu Ceuta, kulijadiliwa uwezekano wa harakati za wahamiaji kutumiwa kama njia ya kuweka shinikizo katika migogoro ya kisiasa kati ya mataifa. Mgogoro wa Ceuta wa 2026 unaongeza sura mpya katika mjadala huo. Sura hiyo ni uhamasishaji wa kidijitali. Sasa, hata bila mipaka kulegezwa au kufunguliwa, kusambaa kwa kasi kwa taarifa za kweli ama zilizotengenezwa kwa makusudi zinazodai kuwa mpaka umefunguliwa zinaweza kuwafanya maelfu ya watu kuelekea kwenye eneo moja kwa wakati mmoja. Kwa sababu hiyo, katika mijadala ya baadaye kuhusu vitisho mseto, uhamiaji usio wa kawaida na operesheni za taarifa huenda zikazidi kuchukuliwa kama masuala na uhusiana kwa karibu. Hata hivyo, swala jingine muhimu ni kubaini chanzo cha taarifa hizo za upotoshaji. Ikiwa zilitengenezwa na wasafirishaji haramu, wahamiaji, akaunti binafsi za mitandao ya kijamii, mitandao iliyopangwa au watu wenye misukumo ya kisiasa, kila uwezekano unaweza kupelekea tafsiri tofauti kabisa ya tukio hilo. Kwa hiyo, kuwepo kwa taarifa za upotoshaji wakati wa mgogoro wa Ceuta hakumaanishi moja kwa moja kwamba kulikuwa na operesheni iliyoratibiwa na taifa au mhusika fulani wa kisiasa. Bila ushahidi wa kutosha, ni muhimu kutenganisha ukweli kwamba taarifa za uongo zilisambazwa na madai kwamba zilitengenezwa au kuratibiwa na mhusika maalum. Hivyo, kutaja mgogoro huo kama operesheni ya taarifa iliyoratibiwa kunahitaji tahadhari na ushahidi madhubuti wa kiuchambuzi.

0: Mwitikio wa Umoja wa Ulaya unaonyesha kuwa usalama wa mipaka unazidi kuhusishwa moja kwa moja na mazingira ya kidijitali. Wito wa makamu wa rais wa Tume ya Ulaya, Henna Virkkunen, kuwa majukwaa ya mitandao ya kijamii kuimarisha ufuatiliaji wakati wa migogoro, kuongeza ushirikiano na taasisi za uhakiki wa taarifa na kuchukua hatua za haraka dhidi ya maudhui ya upotoshaji unaonyesha kuwa Umoja wa Ulaya huenda sasa ukapanua matarajio yake kwa kampuni kubwa za teknolojia chini ya sheria ya huduma za kidijitali hadi katika kukabiliana na changamoto za kiusalama. Nchi wanachama pia zimeanza kujadili uwezekano wa kuanzisha mifumo ya tahadhari za mapema na ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii, hatua ambayo inadhihirisha mabadiliko haya. Kwa maana hiyo, katika usimamizi wa uhamiaji, sera za kuzuia na kudhibiti migogoro huenda zisihusishe tena Frontex, kuta au uzio wa mipaka na mifumo ya kuwarejesha wahamiaji pekee, bali pia ufuatiliaji wa mtiririko wa taarifa katika mazingira ya kidijitali. Hata hivyo, swala hili linaibua changamoto kubwa. Kupanua ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii kwa kisingizio cha kupambana na taarifa za upotoshaji kunaweza kuzua mijadala mipya kuhusu uhuru wa kujieleza, ulinzi wa taarifa binafsi na uwezekano wa kuwekewa vikwazo kwa mijadala halali ya kisiasa. Zaidi ya hayo, kadiri mipaka ya dhana ya hali ya dharura inavyozidi kufifia, kuna hatari kwamba zana za ufuatiliaji wa kidijitali zilizoundwa kwa ajili ya nyakati za dharura zinaweza kugeuka kuwa sehemu ya kawaida ya mifumo ya usalama. Kwa ujumla, mgogoro wa Ceuta unaonyesha kuwa safu mpya ya usalama imeibuka katika sera ya uhamiaji ya Ulaya. Kadiri tofauti kati ya usalama wa mipaka ya kimwili na mazingira kidijitali inavyozidi kutoweka, majukwaa ya mitandao ya kijamii nayo yanazidi kuwa sehemu ya mifumo ya usimamizi wa uhamiaji na mipaka. Kuanzia sasa, changamoto kuu ya Umoja wa Ulaya haitakuwa tu kuzuia watu kuvuka mipaka sivyo halali, bali pia kubaini mapema ishara zinazoibuka katika mazingira kidijitali kabla hazijasababisha harakati kubwa za watu. Kwa mtazamo huo, mgogoro wa Ceuta unaweza kuchukuliwa kama ishara muhimu kwamba sera ya baadaye ya usalama wa mipaka ya Ulaya huenda pia ikawa sera ya tahadhari za mapema za kidijitali na usalama wa taarifa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.